0: Es folgt eine Übernahme der BBC News auf Englisch.
1: BBC News, I'm John Shea. A major trial which could force changes to Facebook and Instagram has begun in California. Lawyers for 29 US states accuse the owner, Meta, of illegally collecting children's data. In their opening statements, they accuse the company of deliberately designing its platforms to hook young users, keep them online and exploit their data, while misleading families and the public about the risks. Outside the courthouse, activists and parents said some children had lost their lives because of their online activity.
2: There is nothing inherently social about these platforms. Instagram is not social media. It is a predator-enabling engagement farm.
3: No company, no matter how wealthy, no matter how influential, no matter how untouchable it feels it is, should get to stand above the truth, the law, and our children.
1: Meta strongly denies the allegations. A court in Syria has sentenced to death a cousin of the deposed President Bashar al-Assad after convicting him of war crimes and crimes against humanity. Wasim al-Assad was an infamous enforcer for the Assad regime. The ruling comes a week after Bashar al-Assad, who's now in exile in Russia, was sentenced to death in absentia. This report from our Middle East correspondent Hugo Bashega.
4: The recent verdicts have been celebrated by Syrians who say they were frustrated with the lack of accountability for crimes committed by the Assad regime during the brutal civil war. Wasim al-Assad was seen inside a defendant's cage in the courtroom in Damascus as a judge delivered the sentence, saying his actions amounted to war crimes and crimes against humanity. Bashar al-Assad fled to Russia and is unlikely to ever face justice.
1: Health officials in Gaza say five people, including a child, have been killed in an Israeli strike near the seaport in Gaza City. The Israeli military has said it targeted several Hamas commanders. The Supreme Court in Pakistan has ordered the authorities to transfer the jailed former Prime Minister Imran Khan to hospital for medical checkups following complaints of his poor health. Mr. Khan has been in prison for 3 years. He was convicted in a string of cases which he says were politically motivated after he was forced from power a year earlier. More from our Global Affairs reporter Anbarasan Ethirajan.
5: The court has also asked the government to form a medical board so that you evaluate him. And it has also set certain conditions that his family should be allowed to see him once a week. Then his kids can, children, boys can speak to him on the phone. And also warned his party supporters not to make a big gathering outside this hospital, not to revive any political movement. This is strictly based on humanitarian grounds and also on the right of an individual to get treatment.
1: This is the latest world news from the BBC. A federal judge in the United States has cleared the way for the Trump administration to end legal protections for more than 5,000 Ethiopians. The Temporary Protected Status Program has allowed them to live and work in the US without fear of deportation. The ruling removes the last remaining judicial block on the administration ending protections for individual countries after the Supreme Court allowed similar measures affecting Haitians and Syrians. A Nigerian social media influencer who's suspected of links to an international drug trafficking network has been arrested after the authorities seized cocaine worth nearly $28 million. More details from our Africa correspondent Simi Joloosho.
6: Afolabi Kazim Michael, who is 49 and known online as KC Luxury, presented himself as a businessman and influencer dealing in gold and luxury goods and regularly posted videos of his flashy cars. But authorities said he was the Nigerian arrowhead of an international drug cartel that moved cocaine from South America through Nigeria to the UK, other parts of Europe and Asia. He was apprehended at an airport in Lagos as he attempted to leave the country on a business class flight to Paris.
1: The former French football international Patrick Vieira has been appointed as the head coach of Senegal. Vieira, who was born in Senegal, won the World Cup as a player. He's coached club teams including Crystal Palace of London and the French club Nice. Scientists believe the release of best-selling music albums by artists such as Taylor Swift or Harry Styles may be triggering an increase in road deaths. A research team at Harvard University found that on days of popular album launches, an average of 18 more people died in car crashes in the US. They believe the cognitive load of unfamiliar music, alongside the manual distraction of scrolling through phone playlists, may be dangerous for drivers. BBC News.
7: Hallo.
8: Ciao.
7: Grüß euch.
9: Hello.
7: Bin ich madam?
8: Mein Name ist...
9: My name is...
8: Mi chiamo Radio Fabrik.
10: Wir alle sind...
9: Die Radio Fabrik. Freies Radio für Salzburg.
11: Jetzt auf Urdu.
12: Hello, hello, hello. Assalamu alaikum. Namaste, sasri akal. Und grüß Gott, Salzburg. Mein Name ist Imra Alam und ihr hört mich immer hamesha ki tarah Pakistan Express. Und kaisa ja raha hai summer? Bahut zyada garmi hai. Aur agar aapke ghar mein pankhe chalane ki aadat nahi hai sabko aur agar aapke kaam pe pankhe chalane ki aadat nahi hai kisi ko to بہت برے حالات ہیں کیونکہ میرا کام اس طرح کا ہے کہ میں ادھر ادھر آتی جاتی رہتی ہوں کبھی کہیں کبھی کہیں تو راستے میں بہت بری حالت ہو جاتی ہے میری اتنی زیادہ بری حالت ہے کہ میں اب اپنے ساتھ ایک ایکسٹرا شرٹ رکھنے لگی ہوں بیکاز ہر وقت پسینہ آ رہا ہوتا ہے اور آئی ڈونٹ وانٹ کہ میں اگر شام کو کسی سے میٹنگ میں ہوں تو میں وہاں پر مطلب پورے دن کی جو پہنی ہوئی شرٹ ہے اس کے ساتھ بیٹھوں تو آپ لوگوں کا کیا حال چل رہا ہے پلیز رائٹ می یا فیڈ بیک کچھ پتہ لگے کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں یہ کیا اکیلے صرف مجھے گرمی لگ رہی ہے ایکچولی سب کو گرمی لگ رہی ہے اور کیا ہے دا گڈ تھنگ از کہ کبھی کبھی یہ چیزیں جو ہیں وہ شام کے ٹائم جو ہے موسم اچھا ہو جاتا ہے تو شام کو موسم مزے کا ہوتا ہے لیکن اس ٹائم باہر کون جاتا ہے سارا دن تو سب لوگوں نے باہر رہنا ہوتا ہے صبح کے ٹائم باہر رہنا ہوتا ہے تو یا میں بھی گئی ہوئی تھی پاکستان اور پاکستان میں وہاں پر زیادہ گرمی تھی لیکن کیونکہ ہم لوگوں کو عادت ہے وہاں پہ مطلب اے سیز کی اور سارا کچھ تو وہاں پر سب لوگ سب کچھ بیئربل لگتا ہے اب یہاں ہم لوگوں کو عادت نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کیونکہ میں ابھی واپس آئی ہوں تو مجھے اس لیے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے بیکاز مجھے وہاں پر تین ہفتے میں کچھ عادت ہو گئی تھی ٹھنڈے موسم کی اینڈ آل دیز تھنگس تو یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ریزن لیکن ڈو رائٹ می اور بتائیں مجھے کہ ایکچولی آپ لوگوں کو بھی اتنی گرمی لگ رہی ہے یا صرف مجھے ہی لگ رہی ہے او مائی گاڈ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی کول چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے جب روکا تھا مطلب میں جب لاسٹ میں نے اپنا سینڈنگ کیا تھا تو اس ٹائم ورلڈ کپ نہیں ہوا ہوا تھا ابھی ورلڈ کپ کا فائنل ہو چکا ہے تو ورلڈ کپ کے فائنل کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں اور بہت کچھ چل رہا ہے پاکستان میں انڈیا میں ادھر ادھر ہر جگہ کشمیر میں حالات بہت خراب ہیں تو ہر جگہ بہت کچھ چلتا رہتا ہے ہمارے ملک میں اور بہت ہی سیڈ چلتا رہتا ہے اور اس لیے کوئی تک نہیں بنتا کہ جب بھی میں گانے لگانے بیٹھتی ہوں تو پھر میں مزے کے مستی کے اب ہائی بیٹ گانے لگانا شروع کر دیتی ہوں بٹ ایک چیز جو میں نے ریڈیو کرتے ہوئے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ کام کبھی رکتا نہیں ہے تو کیونکہ کام کبھی رکتا نہیں ہے تو جو میوزک بن رہا ہوتا ہے وہی چلانا پڑتا ہے تو آپ لوگ سنیے ایک گانا جس کا نام ہی مجبور ہے کیونکہ یو نو میں مجبور ہوں گانے چلانے میں اس طرح کے جو بن رہے ہیں آل دو حالات دنیا کے خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں لیکن اسی امید کے ساتھ کہ دنیا جو ہے بہتری کی طرف جائے گی میں چلا لیتی ہوں گانا دیٹ از مجبور آپ لوگ سنیے اور انجوائے کیجیے اینڈ ہیئر وی گو